să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să iardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: așa. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Am cunoscut atâtea fete, când le viteam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Accident mortal la Briceni. Un minor pe trotinetă lovit de o mașină. Șoferul e căutat. Un minor în vârstă de circa 14-15 ani a decedat după ce a fost lovit de un automobil la ieșire din satul Corjeuți, raionul Briceni. Accidentul s-a produs în seara de ieri, iar șoferul a părăsit locul impactului. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un Volkswagen a tamponat minorul care se deplasa cu o trotinetă. În urma impactului, automobilul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit într-un copac. Minorul a decedat la fața locului până la sosirea ambulanței. După producerea accidentului, șoferul a abandonat automobilul și a fugit de la locul faptei. Polițiștii întreprind măsuri pentru identificarea și localizarea acestuia. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele accidentului. Pe caz a fost inițiat un proces penal. Tofan a discutat cu ambasadorul Irlandei despre investiții și aderarea la UE. Atragerea investițiilor irlandeze în Republica Moldova, dezvoltarea relațiilor economice și avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană au fost principalele subiecte discutate de prim-ministrul Vasile Tofan cu ambasadorul Irlandei în Republica Moldova. În cadrul dialogului, premierul a apreciat sprijinul constant acordat de Irlanda Republicii Moldova, inclusiv în procesul de aderare la UE. De asemenea, șeful executivului a reiterat obiectivul țării noastre de a deschide toate clusterele de negocieri până la sfârșitul anului 2026. Grădinița din Cocieri, modernizată energetic cu o investiție de 151.000 de euro. Lucrările de eficientizare energetică a blocului C al grădiniței Garofița din Cocieri urmează să înceapă. Clădirea găzduiește 5 dintre cele 8 grupe ale instituției, iar după reabilitare, consumul de energie ar urma să scadă cu aproximativ 40%. Potrivit Ministerului Energiei, vor fi izolat 700 de metri pătrați de pereți exteriori și 535 de metri pătrați de planșiu de pod. Investiția este estimată la 126.000 de euro, iar autoritatea locală va contribui cu încă 25.000 de euro. După finalizarea lucrărilor, consumul de energie al blocului ar urma să fie redus cu aproximativ 55 de megawați anual. Ministerul estimează că instituția va economisi astfel circa 10.000 de euro pe an. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Meisje, naar ik ons een vuur frikken. Ik ben dat daar, dan kost het niet meer. Kan waar wij meer als die portokallen. Stel een volk, kan onze dorp. Kan tot de los vier, tjiki tjiki. Ce semnă se explică și da, să recunosc că mai are anima decât ori. Nu am numărat că sunt de parcă câștigat la loto. Dar eu spuneam în sine mea ești combo. Eu n-am știut că ești așa amară. Eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.

0: 그만 있잖아.
1: 드라그마 Tu hai le surupi in cosmos. Adică ce-ți convine, ce? De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme eu mă învârt prin alte teme.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. Am crezut din totdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 8.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Accident mortal la Briceni. Un minor pe trotinetă lovit de o mașină. Șoferul e căutat. Un minor în vârstă de circa 14-15 ani a decedat după ce a fost lovit de un automobil la ieșire din satul Corjeuți, raionul Briceni. Accidentul s-a produs în seara de ieri, iar șoferul a părăsit locul impactului. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un Volkswagen a tamponat minorul care se deplasa cu o trotinetă. În urma impactului, automobilul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit într-un copac. Minorul a decedat la fața locului până la sosirea ambulanței. După producerea accidentului, șoferul a abandonat automobilul și a fugit de la locul faptei. Polițiștii întreprind măsuri pentru identificarea și localizarea acestuia. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele accidentului. Pe caz a fost inițiat un proces penal. Tofan a discutat cu ambasadorul Irlandei despre investiții și aderarea la UE. Atragerea investițiilor irlandeze în Republica Moldova, dezvoltarea relațiilor economice și avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană au fost principalele subiecte discutate de prim-ministru Vasile Tofan cu ambasadorul Irlandei în Republica Moldova. În cadrul dialogului, premierul a apreciat sprijinul constant acordat de Irlanda Republicii Moldova, inclusiv în procesul de aderare la UE. De asemenea, șeful executivului a reiterat obiectivul țării noastre de a deschide toate clusterele de negocieri până la sfârșitul anului 2026. Grădinița din Cocieri, modernizată energetic cu o investiție de 151.000 de euro. Lucrările de eficientizare energetică a blocului C al grădiniței Garofița din Cocieri urmează să înceapă. Clădirea găzduiește 5 dintre cele 8 grupe ale instituției, iar după reabilitare, consumul de energie ar urma să scadă cu aproximativ 40%. Potrivit Ministerului Energiei, vor fi izolat 700 de metri pătrați de pereți exteriori și 535 de metri pătrați de planșeu de pod. Investiția este estimată la 126.000 de euro, iar autoritatea locală va contribui cu încă 25.000 de euro. După finalizarea lucrărilor, consumul de energie al blocului ar urma să fie redus cu aproximativ 55 de megawatți anual. Ministerul estimează că instituția va economisi astfel circa 10.000 de euro pe an. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă. Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice, fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă prin lângă ea.
2: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar. 0693 83 693.
3: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
4: Este drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Accident mortal la Briceni. Un minor pe trotinetă lovit de o mașină. Șoferul e căutat. Un minor în vârstă de circa 14-15 ani a decedat după ce a fost lovit de un automobil la ieșire din satul Corjeuți, raionul Briceni. Accidentul s-a produs în seara de ieri, iar șoferul a părăsit locul impactului. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un Volkswagen a tamponat minorul care se deplasa cu o trotinetă. În urma impactului, automobilul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit într-un copac. Minorul a decedat la fața locului până la sosirea ambulanței. După producerea accidentului, șoferul a abandonat automobilul și a fugit de la locul faptei. Polițiștii întreprind măsuri pentru identificarea și localizarea acestuia. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele accidentului. Pe caz a fost inițiat un proces penal. Tofan a discutat cu ambasadorul Irlandei despre investiții și aderarea la UE. Atragerea investițiilor irlandeze în Republica Moldova, dezvoltarea relațiilor economice și avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană au fost principalele subiecte discutate de prim-ministru Vasile Tofan cu ambasadorul Irlandei în Republica Moldova. În cadrul dialogului, premierul a apreciat sprijinul constant acordat de Irlanda Republicii Moldova, inclusiv în procesul de aderare la UE. De asemenea, șeful executivului a reiterat obiectivul țării noastre de a deschide toate clusterele de negocieri până la sfârșitul anului 2026. Grădinița din Cocieri, modernizată energetic cu o investiție de 151.000 de euro. Lucrările de eficientizare energetică a blocului C al grădiniței Garofița din Cocieri urmează să înceapă. Clădirea găzduiește 5 dintre cele 8 grupe ale instituției, iar după reabilitare, consumul de energie ar urma să scadă cu aproximativ 40%. Potrivit Ministerului Energiei, vor fi izolat 700 de metri pătrați de pereți exteriori și 535 de metri pătrați de planșiu de pod. Investiția este estimată la 126.000 de euro, iar autoritatea locală va contribui cu încă 25.000 de euro. După finalizarea lucrărilor, consumul de energie al blocului ar urma să fie redus cu aproximativ 55 de megawatts anual. Ministerul estimează că instituția va economisi astfel circa 10.000 de euro pe an. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

Neamălescu, fain și amar, și cu dragoste însertat. Dacă o vezi, s-o ocolești, că altfel ai să o pățești. Ce parfum, ce glas gustos.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebun. La ISEI 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196. Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
3: Publicitate la Radio Dar 069.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Accident mortal la Briceni. Un minor pe trotinetă lovit de o mașină. Șoferul e căutat. Un minor în vârstă de circa 14-15 ani a decedat după ce a fost lovit de un automobil la ieșire din satul Corjeuți, raionul Briceni. Accidentul s-a produs în seara de ieri, iar șoferul a părăsit locul impactului. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un Volkswagen a tamponat minorul care se deplasa cu o trotinetă. În urma impactului, automobilul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit într-un copac. Minorul a decedat la fața locului până la sosirea ambulanței. După producerea accidentului, șoferul a abandonat automobilul și a fugit de la locul faptei. Polițiștii întreprind măsuri pentru identificarea și localizarea acestuia. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele accidentului. Pe caz a fost inițiat un proces penal. Tofan a discutat cu ambasadorul Irlandei despre investiții și aderarea la UE. Atragerea investițiilor irlandeze în Republica Moldova, dezvoltarea relațiilor economice și avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană au fost principalele subiecte discutate de prim-ministru Vasile Tofan cu ambasadorul Irlandei în Republica Moldova. În cadrul dialogului, premierul a apreciat sprijinul constant acordat de Irlanda Republicii Moldova, inclusiv în procesul de aderare la UE. De asemenea, șeful executivului a reiterat obiectivul țării noastre de a deschide toate clusterele de negocieri până la sfârșitul anului 2026. Grădinița din Cocieri, modernizată energetic cu o investiție de 151.000 de euro. Lucrările de eficientizare energetică a blocului C al grădiniței Garofița din Cocieri urmează să înceapă. Clădirea găzduiește 5 dintre cele 8 grupe ale instituției, iar după reabilitare, consumul de energie ar urma să scadă cu aproximativ 40%. Potrivit Ministerului Energiei, vor fi izolat 700 de metri pătrați de pereți exteriori și 535 de metri pătrați de planșiu de pod. Investiția este estimată la 126.000 de euro, iar autoritatea locală va contribui cu încă 25.000 de euro. După finalizarea lucrărilor, consumul de energie al blocului ar urma să fie redus cu aproximativ 55 de megawatts anual. Ministerul estimează că instituția va economisi astfel circa 10.000 de euro pe an. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

0: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.
1: Azi, mari sărbătoare!
2: Să mai intrăm!

0: e fără public. Deci noi filmam la ușa încăperii în care organizam aceste spectacole, erau măști, erau
1: măsuri era de
0: dezinfectant, măsuri de protecție, fiecare artist venea la ora lui, cânta și pleca pe rând câte unul. Și noi atunci am creat, cred că, cele mai frumoase proiecte și cele mai frumoase filmări pe care chiar și acum le folosim pentru playlist-ul Busuioc. Pentru că atunci artiștii au creat foarte mult și noi eram dători cumva să reflectăm această creație. Și iată că am construit ceva frumos atunci.
1: Eu nu mai țin minte câte ediții, la câte ediții sunteți la spectacolul care se cheamă Firicel de Busuioc.
0: Suntem la a 17-a ediție.
1: Și de mare copilul ăsta al meu, mamă.
0: Da, tu l-ai creat, da, cu siguranță. Iar noi îl ținem viu. Îl ținem viu cu greu, dar mergem înainte, nu ne oprim.
1: Doamna
0: pentru
1: Liliana,
0: că este un proiect cu adevărat valoros.
1: Faceți-le o invitație tuturor.
0: Și la care ținem. În data de 18 octombrie, la Arena Chișinău, va avea loc pentru prima dată, trecem din spectacol la festivalul Firicel de Busuioc, pentru că va fi o fuziune dintre muzica populară și muzica ușoară. În fiecare an noi creăm un spectacol cu două părți, dar de această dată vor fi două spectacole, deci muzica populară aparte și muzica ușoară aparte. Între cele două spectacole vor fi două ore, unde spectatorul, cel care vrea să rămână la cel de-al doilea spectacol de muzică ușoară, este invitat în zone de agrement, care vor fi create acolo pe loc, în spațiile oferite de Arena Chișinău, pentru că acest loc ne permite să ne răsfățăm cu atâta frumusețe și cu atâtea posibilități de a petrece timp frumos. Și iată că invit pe toți iubitorii de autohtona, muzicii autohtone, să vină la spectacolul cel mai așteptat al anului, Firicel de Busuioc, muzică populară la orele 14, duminică 18 octombrie. Biletele le puteți procura pe Arena Ticket și, desigur, pe toate platformele cu care colaborează aceasta. Ce să mai zic, la ora 18 vom avea spectacolul de muzică ușoară în aceeași zi. Cele două ore de... să zic, de pauză dintre aceste două spectacole le vom folosi pentru a amenaja orchestra în scenă și pentru a crea atmosfera pentru cel de-al doilea spectacol, dar cu siguranță că cei care vor fi prezenți la acest spectacol vor rămâne entuziasmați și va dura pe mult timp această, să zic, emoție frumoasă, pentru că avem oaspeți deosebiți la muzica populară. Pe lângă toți artiștii îndrăgiți ai țării noastre, ne vine invitatul din România, Valentin Sanfira, și care va rămâne și la muzica ușoară pentru a interpreta cel mai recent șlagăr lansat în duet cu Natalia Gordienko. Uh-huh. Iar la muzica ușoară vom avea-o pe cea mai frumoasă și adorată artistă din România, Andreea Bănică, și care vine cu un show întreg, cu dansatori, și cu siguranță că va aduce multe emoții pozitive publicului nostru, iar noi suntem mândri că putem să continuăm această frumoasă tradiție a Firicelului de Busuioc.
1: Felicitări, e un proiect destul de serios și cred că e un proiect destul de scump, pentru că cei care nu cunosc asemenea proiecte te fac să scoți din buzunar niște bănuți, nu doar ca spectator, dar ca organizator.
0: În felicitări. Acest an, pentru că ne-am dorit să ridicăm și nivelul calității și a imaginii și a sunetului și a tot ce se va întâmpla acolo, desigur că această ediție este una mai costisitoare, dar avem încă posibilitatea să avem parteneri de încredere care fiecare dată ne susțin.
1: Asta este cel mai important. Eu știu cine sunt partenerii cei mai de încredere. Eu cunosc. Asta e soțul, asta e soția. Cei mai de încredere.
0: Da,
1: siguranță. Dacă dai în bară.
0: Dar și artiștii care vin în spectacol, tot ne sunt ca parteneri, pentru că ei ne susțin foarte mult prin faptul că acceptă invitația noastră și vin să aducă cele mai frumoase melodii spre viziunea publicului.
1: Aici e adevărat. Doamna Liliana, eu vă doresc succes, să reușiți, să izbutiți, să fiți sold out. Asta e, nu știu dacă asta e cel mai important, dar să fiți sold out emoțional. Adică toate emoțiile să le lăsați acolo și să plutiți în această vâltoare, în acest tumult al cântecului la aceste

0: eveniment frumos intitulat Firicel de Busuioc. Această ediție a conținut plasare de produs. Trebuia să o fac și pentru că altfel... Știi ce înseamnă Consiliul Audiovizual? Nu se poate să trecem. Așa, eu zic să revenim un pic totuși la celelalte momente. Mai în prezent, emisiunile, toate se rulează, mai vin invitații, vin artiștii, că știu că erați permanent, erați și prezentatoare de emisiune.
1: Da. Deci, noi toată vara am avut foarte multe filmări în exterior, pentru că am avut invitații la multe festivale autohtone, a tradiției, a folclorului nostru, a tot ce e mai frumos. Deci am avut foarte multe filmări în exterior și evident că aceste filmări erau parte din emisiunile noastre. La moment, studioul este în amenajare, deci noi vrem să ridicăm iarăși aici nivelul televiziunii.
0: Asta e bine.
1: Și așteptăm să avem colaborări frumoase iarăși cu parteneri pentru a face ceva interesant și frumos și pentru a deschide ușile platoului de filmare cu mândrie și cu drag pentru toți cei care vor să ne treacă pragul. Dar noi suntem deschiși și în aceste momente pentru orice
0: colaborare.
1: Pentru orice colaborare, pentru că noi avem colaborări cu multe săli de evenimente sau cu multe zone de agrement din țara noastră, care ne acceptă să mergem să filmăm emisiunile la ei și ne permit să alegem cele mai frumoase, să zic așa, unghiuri, cele mai frumoase unghiuri de filmare, ca să fie emisiunile cât mai frumoase.
0: Felicitările mele, doamna Liliana. Am ajuns la momentul în care ascultăm muzică, vine peste noi publicitatea, după publicitate ne mai cântă o melodie, adică mai bine zis, ascultăm încă o melodie din repertoriul invitatei noastre, doamna Liliana Cazac, și ne auzim pe final cu mesajul cel de final. Doamna Liliana Cazac, îndrăgita artistă, este la noi, producătoare de emisiune, producătoare de televiziune și om care are grijă de talentele care vin în spatele celor care sunt deja consacrați, dar nu uită nici de marii artiști din Republica Moldova. Prieteni, revenim în scurt timp, rămâneți alături de noi. Audiție plăcută, vă doresc în continuare.

0: Harul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebun. La ISEI 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
4: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
5: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
4: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
5: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea scă la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
4: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum. Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50 de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md. Publicitate.
6: Atunci când călduri

0: E, și iată că am ajuns la finalul emisiunii noastre de astăzi. Invitata mea de astăzi din cadrul emisiunii Darul Nostru este îndrăgită artistă, doamna Liliana Cazac, cea pe care o salut încă o dată. Doamna Liliana, pe final, vă rog foarte mult cu un mesaj pentru cei care vă simpatizează melodiile, vă simpatizează prezența dumneavoastră la evenimente. Vă rog foarte mult și pentru radioascultătorii noștri.
1: Și eu salut toți radioascultătorii dumneavoastră și mă bucur să fiu astăzi aici alături de ei, alături de echipa radio, dar și desigur că doresc tuturor să nu uite să zâmbească în viață, pentru că zâmbetul este cea mai bună armă împotriva tuturor neplăcerilor. Iar zâmbind, mergând prin viață, știi să depășești toate obstacolele și chiar și cei care poate nu te iubesc, când te văd zâmbind, cred în tine și știu că tu ești persoana care aduce pozitivitate. Și zâmbetul este, să zic, foarte frumos și zice că înnobilează omul. Cineva îmi spunea, Liliana, când îți pare că îmbătrânești sau că ești urâtă, zâmbește. Și lumea o să te vadă frumoasă. Hai, oameni buni, să ne vadă toți frumoși zâmbind. Pentru că zâmbind suntem frumoși, suntem pozitivi și știm să trăim viața frumos.
0: Unii cercetători au descris zâmbetul că ar prelungi viața.
1: Da.
0: Adică zâmbind, pe zi minimum 5 minute, îți prelungești viața cu 5 minute.
1: Zâmbește.
0: Da, zâmbetul este la ordinea zilei. Doamna Liliana, eu vreau să vă mulțumesc mult pentru prezență, vă doresc să aveți parte de timp bun pentru a crea, pentru a ajunge la urechile tuturor radioascultătorilor, să vă trăiască familia de acasă, să vă trăiască familia de la televiziune și să le reușiți pe toate. Evident,
1: da,
0: cu zâmbet.
1: Da, cu zâmbet și mulțumesc tuturor celor care îmi apreciază creația, pentru că astea sunt aripile care îmi dau curajul să continui să creez și să continui să merg spre inima ascultătorului.
0: Mulțumim foarte mult! Prieteni, la Darul Nostru, astăzi a fost alături de noi interpreta, artista, doamna Liliana Cazac, producătoare de televiziune, producătoare de emisiuni și om de acasă cu copii minunați. Îi mulțumim foarte frumos și dorim succese. Prieteni, Adi Carp sunt, cel care vă salută și vă urează în continuare timp bun. Nu uitați, de la 12, în Casele Mărilor voastre vine și emisiunea Amiaza cu noi, emisiune cu dedicații și felicitări. La pupitru, la cârma emisiunii, va fi Stella Melnicotogoi. Așa că vă salut și vă doresc să aveți parte de timp bun. Mâine de la 11 ne reauzim. În continuare, pe final, ne cântă invitata noastră, doamna Liliana Cazac. Mii și mii de ori se cheamă melodia.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Accident mortal la Briceni. Un minor pe trotinetă lovit de o mașină. Șoferul e căutat. Un minor în vârstă de circa 14-15 ani a decedat după ce a fost lovit de un automobil la ieșire din satul Corjeuți, raionul Briceni. Accidentul s-a produs în seara de ieri, iar șoferul a părăsit locul impactului. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un Volkswagen a tamponat minorul care se deplasa cu o trotinetă. În urma impactului, automobilul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit într-un copac. Minorul a decedat la fața locului până la sosirea ambulanței. După producerea accidentului, șoferul a abandonat automobilul și a fugit de la locul faptei. Polițiștii întreprind măsuri pentru identificarea și localizarea acestuia. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele accidentului. Pe caz a fost inițiat un proces penal. Tofan a discutat cu ambasadorul Irlandei despre investiții și aderarea la UE. Atragerea investițiilor irlandeze în Republica Moldova, dezvoltarea relațiilor economice și avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană au fost principalele subiecte discutate de prim-ministru Vasile Tofan cu ambasadorul Irlandei în Republica Moldova. În cadrul dialogului, premierul a apreciat sprijinul constant acordat de Irlanda Republicii Moldova, inclusiv în procesul de aderare la UE. De asemenea, șeful executivului a reiterat obiectivul țării noastre de a deschide toate clusterele de negocieri până la sfârșitul anului 2026. Grădinița din Cociri, modernizată energetic cu o investiție de 151.000 de euro. Lucrările de eficientizare energetică a blocului C al grădiniței Garofița din Cociri urmează să înceapă. Clădirea găzduiește 5 dintre cele 8 grupe ale instituției, iar după reabilitare, consumul de energie ar urma să scadă cu aproximativ 40%. Potrivit Ministerului Energiei, vor fi izolat 700 de metri pătrați de pereți exteriori și 535 de metri pătrați de planșeu de pod. Investiția este estimată la 126.000 de euro, iar autoritatea locală va contribui cu încă 25.000 de euro. După finalizarea lucrărilor, consumul de energie al blocului ar urma să fie redus cu aproximativ 55 de megawatts anual. Ministerul estimează că instituția va economisi astfel circa 10.000 de euro pe an. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Bună ziua, dragii mei radioascultători! Bună ziua tuturor! Uite că astăzi suntem în zi de marți, am început săptămâna frumos de altfel, dar uite că ieri am avut așa un mic ghinion, telefonul nostru nu a funcționat, dar până la urmă s-a rezolvat, pentru că uite chiar acum cineva ne bate la ușă și suntem foarte, foarte bucuroși să le spunem bună ziua! Ia să văd cu cine vorbesc!
2: Alo, bună ziua, de-a Cângurie, cu Sergiu.
1: Așa, Sergiu, bună ziua, bună ziua, mă bucur să te aud.
2: Da, bună ziua, doamna, salută.
1: Bună, bună.
2: Vă salut.
1: Ce mai faci, cum?
2: Da, cum, eu alea de probleme cu radio-ul, vineri alea de probleme, avem ieri tot alea de probleme.
1: Așa, toată viața noastră este în probleme, dacă s-o luăm așa mai...
2: Da, eu ar pe la 10 ceva ori par o trage, dar vine la 11 ceva, de ieri de-am n-am tot, am vrut și eu primul, n-am fost nici ultimul.
1: Așa este. Da, ne cerem iertare să știi că ieri nici eu nu știam că telefonul nostru are probleme. Uite că până la urmă am rezolvat și sper această săptămână să ne meargă ca pe unt.
2: Da, la mine am făcut la mine telefon, de-am jumătate de ori mă chinuiesc.
1: Așa. Ia spune, fiindcă deja ai ajuns la noi în emisiune, spune-ne ce dorești la toată lumea.
2: Hai, lasă, bine că e bine, lasă, bine.
1: Da, da.
2: Da, doamna, salută. Vreau să ascultăm un cât de viorele de prietenia de garat pentru cert, ascultători, pentru nevoastră, pentru echipa nevoastră, pentru...
1: Așa.
2: Nicolae Cobanelu, pentru cert, Nicolae, cert, ascultători noștri.
1: Foarte bine.
2: Îți doresc mult sănătate, o zi cât poate frumoasă, cam eu, o leacă, o să mă ajută, da. Mulțumim, Domnul Dumnezeu, de părință.
1: Așa, corect. Într-adevăr, afară puțin s-a răcorit, dar asta este. Suntem toamnă, da? Avem toamnă. Trebuie să fim pregătiți da, și pentru da, aceasta. Da. Da, mulțumim tare mult, da. Sergiu. Mulțumim și îți dorim o zi frumoasă. Numai decât, numai decât, eu te aștept cu mare drag ca de fiecare dată. Mulțumim tare mult, o zi bună îți doresc. La revedere. La revedere. Uite, dragilor, cum spuneam de la bun început, ieri, într-adevăr, ceva, telefonul nostru a fost deconectat, da, se mai întâmplă și așa ceva, dar uite că până la urmă am reușit să-l conectăm și de astăzi totul este în regulă. Hai să vedem cu cine mai vorbim. Bună ziua!
3: Doamna Căluță, bună ziua, ta Nicolae de la Droche, vă sunăm?
1: Domnul Nicolae, salutare!
3: Vedem, vă mulțumim, vedem că tot în regulă, telefoanele lucrează, radio-ul trebuie să lucreze.
1: Așa, da, iată asta, da. Ne place, totul să funcționeze.
3: Da. E, da, atunci, vedem, ne uităm, tot sunam, telefonul este imposibil. Nu. Băi, și iată, măcar nu se găsește careva pe internet, vă scrie, vă spui că da. Nu lucrează telefonul. Dar dumneavoastră, acceptați... Sunete, dar de ce nu sună nimeni?
1: Eu mă gândeam, măi, ce s-a întâmplat? Cum așa, o zi de sărbătoare? Unde sunt oamenii mei? Unde?
3: Ascultătorii nu pot fac lucruri ca să nu sunt, dintre atâta mâncăr unul.
1: Da, corect.
3: Da. Doamna Căluța, am vrea să ascultăm o melodie. Asta, Moldovenia joacă bine de fuia, dacă se poate, pentru toți prietenii și ascultătorii noștri.
1: De ce?
3: La radio, da?
1: Da.
3: Și mai încălzim o lacă. Așa că tot e bine, în regulă, mai plouat o lacă, mai hodinim o lacă, poamă internat de curies.
1: Așa, felicitări, înseamnă că da. Să așteptăm vin de grabă, da?
3: Nu mai decât. Vreme cam se răcesc. Taman la vreme am dovedit la care mai rămas mai scuturi, că i-am o lecuță și-am dat scuturi. Ei, păi nu încerci o leacă, nu fac, nu grămădesc.
1: Foarte corect.
3: Vă mulțumim, doamna Căluță, vă dorim sănătate, spor la muncă.
1: Mulțumim.
3: Și copiii Melodiei, pentru toate ascultătoare, pentru toate femeile care vă sună, pentru toți bărbații, pentru domnul Nicolae, domnul Serge, Nicolae Țăbănel, tot nostru.
1: Da.
3: Eu tot nu l-am mai auzit pe dânsul, nu mai de unde sună nimeni.
1: Da,
3: da. Vă mulțumim, doamna Stelu, o zi bună și la revedere.
1: La revedere, la revedere și mulțumim și dumneavoastră. Până mâine!
3: Așteptăm, da, numai decât, așteptăm melodia.
1: Numai decât. La revedere, o zi bună. Dragii noștri, într-adevăr, eu mă bucur tare mult să aud din nou oaspeții noștri aici în emisiune, de ce nu? Pentru că cei care ne sună, cei care ne scriu mesaje, întotdeauna sunt oaspeții noștri, bineveniți! La fel cum o face Marin Chilare aici pe pagina noastră de Facebook, pentru că el este departe de țară și îl salutăm cu mare și mare drag. Hai să văd cu cine mai vorbim noi. Bună ziua!
4: Bună ziua!
1: Bună ziua!
4: Pavel.
1: Da, domnul Pavel.
4: Vestroca. Doresc un cântec de Zinaida Julia pe ulița satului.
1: Vai de mine. Acuși mă uit îndată dacă este melodia asta, pentru că este mai mare ca mine, precis. Dar o melodie,
4: da,
1: foarte frumoasă.
4: Ascultătorii, și vă zic o zi bună.
1: Mulțumim, domnul Pavel. Mulțumim tare mult pentru toți oaspeții și oamenii din Soroca. Mulțumim! Dragii noștri, într-adevăr, melodii de altă dată, melodii uitate într-un fel, dar sunt foarte și foarte frumoase și eu sper din tot sufletul să găsesc anume această melodie. Dacă nu, hai să mai văd cu cine mai vorbesc eu. Bună ziua!
5: Bună ziua, Nicolae Stălnice!
1: Bună ziua, domnul Nicolae!
5: Bine ați venit în casa noastră!
1: Bine ne-ați primit!
5: În orice clipă poftim în casă.
1: Mulțumim tare mult.
5: Vreau să dau o dedicație muzicală de Viorel Mahu părinții.
1: Așa.
5: Pentru toți părinții din Republica Moldova, toți moldovenii de peste hotare, toți femeile, toți copiii, de la mic până la mare. Sănătate la toată lumea și toate cele bune în viață. Și pentru toți umăziații de azi, toți ascultători, toți zilei, echipei dumneavoastră și pentru mine. Mulțumim, o zi bună în continuare. La revedere.
1: Mulțumim tare mult. O zi bună și dumneavoastră. Dragii noștri, haideți că am cules eu deja câteva melodii frumoase pentru toată lumea, numai decât că o să ne deschidă programul în această zi Viorelea cu prieteni adevărați, după care vine Fuiegu și tot așa toate melodiile care le-ați solicitat. Hai să mai dăm posibilitatea să mai vorbim, pentru că ieri am vorbit cu lume puțină. Bună ziua!
6: Alo!
1: Alo, bună ziua!
6: Alo, bună ziua!
1: Da.
6: Mă numesc Iraida și am o dedicație pentru persoane dragi, prieteni, de prieten care se numește Alexei Capcelea, care ieși astăzi datorit ziua din astăzi de frumoasă, și pentru Genadi Slepuhin, Ivo din Ivoare, care astăzi își sărbătorește jubileul de 50 de ani.
1: Da.
6: Ambii din Ivoare Florești, regres la ambii sănătate, fericire, bucurie în familie, tot ce își doresc mai bine să aibă. Sănătate și bucurie de la familiile lor. Și un cântec de acord, inima mea te cheamă.
1: Așa.
6: Mă rog frumos, de bună sănătate tuturor magiaților și felicitări tuturor mariilor care ești sărbătorit pe ziua numelui.
1: Așa, mulțumim tare și tare mult. Mulțumim.
6: Sănătate tuturor, zi bună, numai bine. Așteptăm cântecul. O zi bună.
1: O zi bună! Într-adevăr, dragilor, ieri am avut o sărbătoare foarte și foarte mare, o sărbătoare religioasă, toate măriile, felicitări și astăzi, de ce nu, să le dorim sănătate și, desigur, vise împlinite. Haideți să venim cu muzică frumoasă, audiție plăcută și rămâneți împreună cu mine mai departe!

0: noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
1: Moldovenii joacă bine, zi așa.
0: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
2: Publicitate. Am crezut din totdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
3: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
4: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
3: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
4: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
3: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 836.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Accident mortal la Bricen. Un minor pe trotinetă lovit de o mașină. Șoferul e căutat. Un minor în vârstă de circa 14-15 ani a decedat după ce a fost lovit de un automobil la ieșire din satul Corjeuți, raionul Briceni. Accidentul s-a produs în seara de ieri, iar șoferul a părăsit locul impactului. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un Volkswagen a tamponat minorul care se deplasa cu o trotinetă. În urma impactului, automobilul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit într-un copac. Minorul a decedat la fața locului până la sosirea ambulanței. După producerea accidentului, șoferul a abandonat automobilul și a fugit de la locul faptei. Polițiștii întreprind măsuri pentru identificarea și localizarea acestuia. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele accidentului. Pe caz a fost inițiat un proces penal. Tofan a discutat cu ambasadorul Irlandei despre investiții și aderare la UE. Atragerea investițiilor irlandeze în Republica Moldova, dezvoltarea relațiilor economice și avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană au fost principalele subiecte discutate de prim-ministru Vasile Tofan cu ambasadorul Irlandei în Republica Moldova. În cadrul dialogului, premierul a apreciat sprijinul constant acordat de Irlanda Republicii Moldova, inclusiv în procesul de aderare la UE. De asemenea, șeful executivului a reiterat obiectivul țării noastre de a deschide toate clusterele de negocieri până la sfârșitul anului 2026. Grădinița din Cocieri, modernizată energetic cu o investiție de 151.000 de euro. Lucrările de eficientizare energetică a blocului C al grădiniței Garofița din Cocieri urmează să înceapă. Clădirea găzduiește 5 dintre cele 8 grupe ale instituției, iar după reabilitare, consumul de energie ar urma să scadă cu aproximativ 40%. Potrivit Ministerului Energiei, vor fi izolat 700 de metri pătrați de pereți exteriori și 535 de metri pătrați de planșiu de pod. Investiția este estimată la 126.000 de euro, iar autoritatea locală va contribui cu încă 25.000 de euro. După finalizarea lucrărilor, consumul de energie al blocului ar urma să fie redus cu aproximativ 55 de megawatts anual. Ministerul estimează că instituția va economisi astfel circa 10.000 de euro pe an. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
2: Publicitate.
5: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
6: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

Să-ți rot iubirea mea, sunt tot ce nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Accident mortal la Briceni. Un minor pe trotinetă lovit de o mașină. Șoferul e căutat. Un minor în vârstă de circa 14-15 ani a decedat după ce a fost lovit de un automobil la ieșire din satul Corjeuți, raionul Briceni. Accidentul s-a produs în seara de ieri, iar șoferul a părăsit locul impactului. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un Volkswagen a tamponat minorul care se deplasa cu o trotinetă. În urma impactului, automobilul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit într-un copac. Minorul a decedat la fața locului până la sosirea ambulanței. După producerea accidentului, șoferul a abandonat automobilul și a fugit de la locul faptei. Polițiștii întreprind măsuri pentru identificarea și localizarea acestuia. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele accidentului. Pe caz a fost inițiat un proces penal. Tofan a discutat cu ambasadorul Irlandei despre investiții și aderarea la UE. Atragerea investițiilor irlandeze în Republica Moldova, dezvoltarea relațiilor economice și avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană au fost principalele subiecte discutate de prim-ministru Vasile Tofan cu ambasadorul Irlandei în Republica Moldova. În cadrul dialogului, premierul a apreciat sprijinul constant acordat de Irlanda Republicii Moldova, inclusiv în procesul de aderare la UE. De asemenea, șeful executivului a reiterat obiectivul țării noastre de a deschide toate clusterele de negocieri până la sfârșitul anului 2026. Grădinița din Cociri, modernizată energetic cu o investiție de 151.000 de euro. Lucrările de eficientizare energetică a blocului C al grădiniței Garofița din Cociri urmează să înceapă. Clădirea găzduiește 5 dintre cele 8 grupe ale instituției, iar după reabilitare, consumul de energie ar urma să scadă cu aproximativ 40%. Potrivit Ministerului Energiei, vor fi izolați 700 de metri pătrați de pereți exteriori și 535 de metri pătrați de planșeu de pod. Investiția este estimată la 126.000 de euro, iar autoritatea locală va contribui cu încă 25.000 de euro. După finalizarea lucrărilor, consumul de energie al blocului ar urma să fie redus cu aproximativ 55 de megawatts anual. Ministerul estimează că instituția va economisi astfel circa 10.000 de euro pe an. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

cunoscut atâtea fete, când le vitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Pe lumea că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tofară și tăi sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă. Ce vă luați de ei, dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unul e rău și restul-și văd de treaba lor, pot la fel de bine să dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie, ca să ți se rupă pipota. Mai separa artistul de artă, dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovesc. Să aibă haine rupte sau să fie nebun. Nu-s toți la fel, dar sigur, dar-s multe spune.

draga mea. Tu ai ales să rupi în cosmos, adică ce-ți convine ce. De fiecare dată când plecai, iubirea ta tăia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme eu mă învârt prin alte teme.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățate de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Accident mortal la Bricen. Un minor pe trotinetă lovit de o mașină. Șoferul e căutat. Un minor în vârstă de circa 14-15 ani a decedat după ce a fost lovit de un automobil la ieșire din satul Corjeuți, raionul Bricen. Accidentul s-a produs în seara de ieri, iar șoferul a părăsit locul impactului. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un Volkswagen a tamponat minorul care se deplasa cu o trotinetă. În urma impactului, automobilul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit într-un copac. Minorul a decedat la fața locului până la sosirea ambulanței. După producerea accidentului, șoferul a abandonat automobilul și a fugit de la locul faptei. Polițiștii întreprind măsuri pentru identificarea și localizarea acestuia. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele accidentului. Pe caz a fost inițiat un proces penal. Tofan a discutat cu ambasadorul Irlandei despre investiții și aderarea la UE. Atragerea investițiilor irlandeze în Republica Moldova, dezvoltarea relațiilor economice și avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană au fost principalele subiecte discutate de prim-ministru Vasile Tofan cu ambasadorul Irlandei în Republica Moldova. În cadrul dialogului, premierul a apreciat sprijinul constant acordat de Irlanda Republicii Moldova, inclusiv în procesul de aderare la UE. De asemenea, șeful executivului a reiterat obiectivul țării noastre de a deschide toate clusterele de negocieri până la sfârșitul anului 2026. Grădinița din Cociri, modernizată energetic cu o investiție de 151.000 de euro. Lucrările de eficientizare energetică a blocului C al grădiniței Garofița din Cociri urmează să înceapă. Clădirea găzduiește 5 dintre cele 8 grupe ale instituției, iar după reabilitare, consumul de energie ar urma să scadă cu aproximativ 40%. Potrivit Ministerului Energiei, vor fi izolat 700 de metri pătrați de pereți exteriori și 535 de metri pătrați de planșeu de pod. Investiția este estimată la 126.000 de euro, iar autoritatea locală va contribui cu încă 25.000 de euro. După finalizarea lucrărilor, consumul de energie al blocului ar urma să fie redus cu aproximativ 55 de megawatți anual. Ministerul estimează că instituția va economisi astfel circa 10.000 de euro pe an. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

cunoscută atâtea fete, când levitam printre planete, tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți, că au purtat aceeași cruce.

0: azi am mai rămas cu unul. 4 clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine, telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
5: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
6: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.

0: odihnit.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Accident mortal la Briceni. Un minor pe trotinetă lovit de o mașină. Șoferul e căutat. Un minor în vârstă de circa 14-15 ani a decedat după ce a fost lovit de un automobil la ieșire din satul Corjeuți, raionul Briceni. Accidentul s-a produs în seara de ieri, iar șoferul a părăsit locul impactului. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un Volkswagen a tamponat minorul care se deplasa cu o trotinetă. În urma impactului, automobilul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit într-un copac. Minorul a decedat la fața locului până la sosirea ambulanței. După producerea accidentului, șoferul a abandonat automobilul și a fugit de la locul faptei. Polițiștii întreprind măsuri pentru identificarea și localizarea acestuia. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele accidentului. Pe caz a fost inițiat un proces penal. Tofan a discutat cu ambasadorul Irlandei despre investiții și aderarea la UE. Atragerea investițiilor irlandeze în Republica Moldova, dezvoltarea relațiilor economice și avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană au fost principalele subiecte discutate de prim-ministru Vasile Tofan cu ambasadorul Irlandei în Republica Moldova. În cadrul dialogului, premierul a apreciat sprijinul constant acordat de Irlanda Republicii Moldova, inclusiv în procesul de aderare la UE. De asemenea, șeful executivului a reiterat obiectivul țării noastre de a deschide toate clusterele de negocieri până la sfârșitul anului 2026. Grădinița din Cocieri, modernizată energetic cu o investiție de 151.000 de euro. Lucrările de eficientizare energetică a blocului C al grădiniței Garofița din Cocieri urmează să înceapă. Clădirea găzduiește 5 dintre cele 8 grupe ale instituției, iar după reabilitare, consumul de energie ar urma să scadă cu aproximativ 40%. Potrivit Ministerului Energiei, vor fi izolat 700 de metri pătrați de pereți exteriori și 535 de metri pătrați de planșeu de pod. Investiția este estimată la 126.000 de euro, iar autoritatea locală va contribui cu încă 25.000 de euro. După finalizarea lucrărilor, consumul de energie al blocului ar urma să fie redus cu aproximativ 55 de megawați anual. Ministerul estimează că instituția va economisi astfel circa 10.000 de euro pe an. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

0: Oriunde nu ai fi, ia-ți radio-ul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Ой, пиздец, рубил коньяк. Жандам паркну бьем коньяк. Кыну спать им пар коньяк. Зима форну я бьем коньяк. Дала рульну бьем коньяк. Ленга рульну и бьем коньяк.
1: Сам спать бьем коньяк. Шипи в багажник бьем коньяк. Шипи в крыше бьем коньяк.
0: Шипи крыши, ну и фаши маджимани бьем коньяк.
2: Seriile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Accident mortal la Briceni. Un minor pe trotinetă lovit de o mașină. Șoferul e căutat. Un minor în vârstă de circa 14-15 ani a decedat după ce a fost lovit de un automobil la ieșire din satul Corjeuți, raionul Briceni. Accidentul s-a produs în seara de ieri, iar șoferul a părăsit locul impactului. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un Volkswagen a tamponat minorul care se deplasa cu o trotinetă. În urma impactului, automobilul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit într-un copac. Minorul a decedat la fața locului până la sosirea ambulanței. După producerea accidentului, șoferul a abandonat automobilul și a fugit de la locul faptei. Polițiștii întreprind măsuri pentru identificarea și localizarea acestuia. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele accidentului. Pe caz, a fost inițiat un proces penal. Tofan a discutat cu ambasadorul Irlandei despre investiții și aderarea la UE. Atragerea investițiilor irlandeze în Republica Moldova, dezvoltarea relațiilor economice și avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană au fost principalele subiecte discutate de prim-ministru Vasile Tofan cu ambasadorul Irlandei în Republica Moldova. În cadrul dialogului, premierul a apreciat sprijinul constant acordat de Irlanda Republicii Moldova, inclusiv în procesul de aderare la UE. De asemenea, șeful executivului a reiterat obiectivul țării noastre de a deschide toate clusterele de negocieri până la sfârșitul anului 2026. Grădinița din Cociri, modernizată energetic cu o investiție de 151.000 de euro. Lucrările de eficientizare energetică a blocului ce al grădiniței Garofița din Cociri urmează să înceapă. Clădirea găzduiește 5 dintre cele 8 grupe ale instituției, iar după reabilitare, consumul de energie ar urma să scadă cu aproximativ 40%. Potrivit Ministerului Energiei, vor fi izolat 700 de metri pătrați de pereți exteriori și 535 de metri pătrați de planșiu de pod. Investiția este estimată la 126.000 de euro, iar autoritatea locală va contribui cu încă 25.000 de euro. După finalizarea lucrărilor, consumul de energie al blocului ar urma să fie redus cu aproximativ 55 de megawatts anual. Ministerul estimează că instituția va economisi astfel circa 10.000 de euro pe an. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Seriile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Te sărut, iubirea mea, sunt tot eu, nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
1: Alo, bună ziua, dragul meu.

0: dimineața.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu. DJ Nașu.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Termină! Hai, cântă că eu îți pun pe mâine!
1: La mulți ani trăiască!
2: La mulți ani trăiască!
1: La mulți ani trăiască!

0: noi, da? Oh, șa, șa, șa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.